ka fa me ho ente sa bible say yesu enka hwe he answered them not a word enti awie yi me pese wo te ase se ba bi aya se wa kodu abrabom no okaso ubechiremu a ubechiremu achiremu enru ba bi aya se wa kodu no enti e ba ne sa na wagya wo ko ne nyina menyame bible say se mo hunu montoka ko a onyankopon won ko bi mam ewrade ne ye na kasa no wasese ye hunu yankasa ye ntoka ko a ono nyame won ko bi maye eti awia yi minim problem no se de tie ba se obegya mu amanyankopon obeko ko amam ebia na ye yare ebia na ye awo ebia na ye aware ebia na ye sikasem ebia na ye ntwantoso te se de de tu yesu so no na so awia kire no wana wo crucify yesu no omo nyina hu ni se omo di bone Don't argue with people who don't matter. And I'm on a wutuno.